0: Oh my God.
1: Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.

feel it, babe. I feel it, babe. I feel it, babe. I feel it, babe.

0: Vin Carmeet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Napoca Taxi.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
4: Let's get down, let's get down to business.
2: Hit Music Station.
5: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.
0: Morning Vibe la Napoca FM.

câte filtre, aparențe, câte măști să porți și azi. Doar să fiu și eu care-s tu, să-mi ascund suflet.

pe la 20 de grade astăzi. Așa că deocamdată 13 grade cu bună dimineața. Ștefana Lucorean vă salută cu drag și pornim la treabă. Mă rog, treaba pe care fiecare o are. Nu? Bună dimineața! Să fie bine! Mulțumim frumos pentru mesajele care vin aici de dimineață și ne bucurăm de ele cu sinceritate. Bună dimineața, Ștefane! Zice Mihai. Facem gălăgie! Facem! Să fie! Mulțumim frumos! Mulțumim toate cele bune! Oare Mara e cu noi de dimineață, tânăra noastră prietenă. Sperăm! Îi dorim o bună dimineață! Să-l salutăm!

Adrian zice că e vineri, Adrian. Ia uzi minune. Ia uzi minune. Foarte bine, dacă e vineri, toate cele bune. Robert, bună dimineața, dragul nostru Robert. Robert de la Polac Master K9. Luni facem concursul cu periuța electrica de dinți, aia mă rog, adevărată, deosebită, pe care ne-a dat-o Robert de la Polac Master K9. El cu dresajul de câini, dacă aveți nevoie de el, îl căutați că e profesionist. Fie pe Facebook, fie pe TikTok, Polac Master K9. Îi spunem bună dimineața și spor la treabă. I-am văzut cățelușii aia mici. Da, superbi.

0: cu răbdare, ușor, ușor, ușor, să ne înțelegem unii cu ceilalți. Că dacă nu ne înțelegem încă de dimineață, atunci e o problemă mare.
1: Bună dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești. Mergem la școală și vine weekendul.
0: Vine!
1: Și dori poftă la cafeluță.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult. Vine că e vii.

Sunt pe felie prezent la datorie. Muse de dimineață cu Napoca FM. O zi superbă. Trolebuziștii, oamenii, băieții cu autobuzele, cu alea toate, tramvaiele, sunt cu Napoca FM. Mulțumim frumos, Căline, și tuturor. O bună dimineață să avem și eu zic totuși să pornim la treabă. Ce ziceți? De acord?

0: 10. Dar Balamuc organiza, nu așa? Nu. Deci noi organizăm Balamucul de dimineață. 13 grade cu maximă de 20. Eu zic că e foarte, foarte bine. Bună dimineața și venim și cu ghicitoarea să ne încălzim un piculeț. Nu, așa ar trebui de dimineață. Că totuși sunt 13 grade, nu e chiar frig, dar noi ne încălzim. Cum se zice la DJ, facem warm-up. Warm-up, dar și la sală când te duci, faci warm-up-ul. Un pic de încălzire.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și să ai un weekend ușor.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult, dragul nostru. Să fie bine. Mă bucur că îți place. Imnul, zice Dani, care mi-a trimis și el un imn.

0: să ne jucăm un pic cu vorbele aici. Ionuț, Andrada, Alina din Apahida, bună dimineața, bună dimineața, cel mai tare radio. Te ascultăm în fiecare dimineață, Ștefane. Mulțumim foarte mult, vă îmbrățișez, dar pe toți vă îmbrățișez. Ionuț, Andrada și Alina din Apahida. Drum bun, spre oraș veniți. Spre Cluj vreau să zic. Mulțumim frumos, super piesă, Ștefane, a început excelent. Ce să facem, mamă, că ne tot gândim cum să începem să fie bine. Să creăm atmosferă de dimineață, da? Bun așa, a început perfect, Ștefane, zice Laurențiu. Că dacă nu încep bine, după toată ziua îți merge rău. Laurențiu, mama, trebuie să începem bine, cu bună dispoziție. Aici, la noi, la Musai de dimineață, în Apoca FM.
1: Bună dimineața, Ștefan! Te salută Matei și Anastasia, să ai o zi bună.
0: Matei și Anastasia, îți mulțumim, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. Mă bucură mesajul vostru.
1: Bună dimineața, Ștefan! Te salută Matei și Anastasia, să ai o zi bună.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult. Băi, erau 3 sau 2, că n-am înțeles. Da,
1: Matei. Bună dimineața, Ștefan! Te salută Matei și Anastasia, să ai o zi bună.
0: Mulțumim foarte mult, o bună dimineață. Bună dimineața, Ștefane, make noise. Vreți gălăgie de dimineață? Serios, dar chiar așa? Ha? Păi, e balamuc, e balamuc. Dar voi vreți și gălăgie aici de dimineață? Na, dacă vreți gălăgie, facem și gălăgie. Că acum, ce să faci? N-ai ce face, domne, faci gălăgie de dimineață. Pentru că e emisiunea cu gălăgie pe 102,2 sau napocafm.ro. N-am dat ghicitoare, așa e? Uite, acuși vine ghicitoarea. Ia să vedem, domne, care e. Ia să vedem, care să o punem noi? Ce ziceți voi? Care să o rezolvăm? O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar e nea, nu poți păși decât cei care știu citi. Ce să fie oare? O cetate luminată, vedeți că e cu... te luminează. Stă cu poarta descuiată, dar e nea, nu poți păși, sau în ea nu pot păși decât cei ce știu citi. Oare ce să fie? Ia să ne gândim noi un pic și să scriem pe WhatsApp 0734

New Religion, o piesă care se bucură de succes în Europa și în Statele Unite ale Americii și în cartierul Grigorescu din România, dar și în Mărăști. Să știți, se bucură de mare, mare succes și în Mănășturi, de asemenea. Cu bună dimineața, Dane, bună dimineața și pentru tine, dragul nostru, și la mulți ani pentru Alexandra. Încercăm să o sunăm după ora 8. Mama, tata, la mulți ani, bucurii toate cele bune. Se decide titlul în weekend, zice, iată, presa de la Cluj. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se luptă de la egal la egal pentru titlul de campioană în această ediție a Super Ligii. Acum depinde, că poate vine și Chefereu, mai știi? Ce se poate întâmpla? Nu poți să știi nimic, dar îmi place că se bate Clujul într-un fel la titlu. Sigur, Chefereu cu șanse mai mici, un pic, dar Craiova trebuie să piardă la CFR aici în Gruiana, dar neapărat Clujul să câștige cu Rapidul, nu? Cu Rapidul joacă. Și uite așa, vor fi lucruri spectaculoase. Spectaculoase. Se decide titlu? O vedea dacă se decide sau nu. Uite, la 17 ani, un elev din Cluj e campion național la Scandenberg. Hei, super! Denis Sârbu are 17 ani, este elev la liceul de program sportiv din Cluj și în timpul liber practică Scandenbergul, acolo unde, în urmă cu câteva zile, a devenit campion național. Rețineți numele, da? Denis Sârbu, să-l salutăm. Na, are braț hotărât. În viață trebuie să ai brațul hotărât. Îl salutăm pe Denis Sârbu, la 17 ani, campion național la Scandenberg, elev de la liceul de program sportiv din Cluj. Și vouă, de asemenea, vă dorim o bună dimineață, dragi prieteni. Ați reținut ghicitor așa, abia acum ați sosit. Să fie o bună dimineață. Luca, unde-și Luca? Luca, cel care împlinește 10 ani astăzi. Ce credeai, Luca, că noi nu știm că împlinesc 10 ani? Noi știm tot aici de dimineață la Napoca FM. Luca, la mulți ani, dragul nostru. La mulți ani, bucurii în primul rând din partea lui tati, a lui mami și a lui Marc. Și de asemenea ne adăugăm și pe noi, toți cei care facem emisiune aici de dimineață și cei care ascultă. La mulți ani, dragul nostru. Toate cele bune îți dorim, Luca. Bucurii, mami, tati, de asemenea, la mulți ani. Marc, să-ți fie și ție bine, dragul nostru. Hai, să fie cu bucurii într-un mulți ani.

0: Bună dimineața, Ștefan! Sunt Tudor din Câmpene și cred că răspunsul la ghicitoare
1: este... ce să fie? Dar nu e biblioteca? No, nu e biblioteca. No, no, no, no, deloc, deloc. Ce mai zici, prietene?
0: Ștefane, și pui imnul, te rog.
1: Dacă m-ai rugat frumos, atunci punem și imnul, sigur că da. Zice Dani că CFR câștigă. O să facem și pronosticul. Stați pe aproape, stați pe aproape. Nu mă întrebați pe mine. Deci eu vă întreb pe voi și voi răspundeți, nu voi mă întrebați pe mine. Cam asta e relația firească la ghicitoare. Cu bună dimineața. Oricum, chiar dacă ai pus semnul de întrebare, Vali, te trece și pe tine pe listă. Neața, neața, bună dimineața, Mircea.

noi. Hai! Că suntem între prieteni aici și facem să fie bine. Bună dimineața, Ștefan! Neață, bună să fie, Remus. Numai și numai bine, mulțumim frumos. Uite aici, dar unde ai fost, Simona, mamă, de-ai făcut baie? La Cojocna? La cabană? Pe unde ai fost? Păi da, a fost foarte cald, sigur că da. Bine, ghicitoare încă o dată, rapid, rapid, până n-ajung tinerii noștri prieteni la grădiniță și școală, că după aia ne ocupăm noi mai departe de ea. O cetate luminată este. Da, e o cetate luminată, stă cu poarta descuiată. Dar în ea nu poți păși, sau în ea nu pot păși decât cei ce știu citi. Să știți, cam asta e povestirea. E o cetate luminată, stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși decât cei ce știu citi. Cam asta e. E ghicitoarea noastră și ne scrii la 0734 407 407. Avem premiu important la final de emisiune. Vă așteptăm, dragi prieteni. Așa că poftiți pe la noi aici de dimineață. Poftiți, poftiți că suntem bucuroși de oaspeți. Vă spuneam 13 grade astăzi cu o maximă de 20.

0: morning, everyone!
1: Musai de dimineață!
2: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control!

0: mobilitatea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Salutăm și pe cei mai tineri prieteni ai noștri care sunt împreună cu noi în drum spre școală cu Bună Dimineața și mulțumim frumos pentru că ne trimiteți mesaje aici pe 0734 407 407. Ștefane, Daria, 11 ani, te roagă să mai dai o dată ghicitoarea. Bine, bine, bine. Uite și Sanda ne roagă să mai dăm o dată ghicitoarea și așa mai departe. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși decât cei ce știu citi. Da? Cam asta e ghicitoarea de astăzi. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu pot păși decât cei ce știu citi. Ce să fie? Ce să fie? Nu e biblioteca, dar nici departe nu sunteți într-un fel. Na! Să vă ajut că e vineri un piculeț. Mulțumim frumos! Bună dimineața, Rareș! Clasa 8-a, bună dimineața, dragul nostru! Drum bun spre școală, succes, toate cele bune! Numai bine și numai bine de la Musai de dimineață, dragă Rareș! Să fie bine! Ianis, sala de examene! Ce zici, nu obțin! El a fost o prietenă la Armin van Buuren, am înțeles! Ianis, sala de examen. Ce, deja e la examen, Ianis? Serios? Na, dacă are examen, să fie cu succes. Dar ce e? Simulările au fost. Dar ce dă? Ce face el la examen astăzi de dimineață? Mulțumim frumos, Eduard. Bună dimineața, omule. Răspuns corect, să știi. Aici am primit pe 0734 407 407. Cât e ceasul? Că trebuie să facem și niște pronosticuri să... Na... Hai, nu știu cu cine să încep, dar putem să începem cu toate, eventual, eu știu. Vedem cum ne descurcăm. Aline, răspuns corect aici la ghicitoare. Mulțumim frumos. Revenim în câteva minute, avem și câteva știri. Cod vestimentar strict la un liceu din Cluj.

0: Atunci care mai e rostul, doamne? Care mai e rostul? Povestim la ce liceu se întâmplă regulile astea. Rămâneți cu noi la Musai de dimineață la radioul orașului nostru.
1: Hello, I am Tungevag and this is my new track.

Mulțumim pentru mesajele multe care vin pe WhatsApp 0734 407 407. Mulțumiți, sau mă rog, mulțumim că ascultați Clujul, sau cum zice imnul dorit de câțiva prieteni mai tineri ai noștri, și le mulțumim și lor. Mulțumim frumos pentru prezență.

0: Ați auzit cum se cânta acolo? Mulțumim frumos pentru prezență. Ștefane, se mai aude ceva cu concursul ăla cu Alpin Car? Cum să nu se audă, domne? Dar cine a zis că nu se aude, domne? Care e ăla care a zis că nu se aude cu concurs cu alea toate, domne? Să-l văd eu pe ăla care a zis că nu se aude. S-a auzit și ieri, se aude și azi. Așa că stați cu răbdare, nu așa. Puțintică răbdare, Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Nu uita, între 16-17 mai, la Cluj Arena, să vezi peste 100 de mașini de excepție. La Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Pe lângă premiile pe care le mai dăm noi, nu uita că biletul e de pe livetickets.ro, da? Dacă vrei informații mai multe, vezi pe Insta Alpin Car Meeting. Bine, prietene, și răbdare la concurs, răbdare, că deocamdată facem pronosticurile. 0264 585 888, și de asemenea 0734 407 407, și cu Cluj și cu CFR. Am aici la hârtii pe birou, poate o să vă fac o poză să le postez. Serios, să vedeți ce balamuc e aici pe birou. Bilețele, hârtii, ziare, foi, minuni, domne, minuni. Ce poți să câștigi? Și mingi, și tricouri, și alea toate. Hai, hai, hai. Hai să te vedem cum te descurci, dragă prietene. 0264 585 888, 0734 407 407. Ce scor va fi la Ucluj Rapid? Ce scor va fi la CFR Universitatea Craiova? Dacă vrei să ne dai și ai timp, chiar fiind în drum, în traficul rutier, noi te așteptăm doar la telefon, da? 0264 585888 0734 407 407. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ștefan!
0: Cu cine vorbim?
1: Rares.
0: Rares?
1: O.
0: O. Numai puțin să vedem cum facem aici, așa, Rares O. Odată, cât zici la CFR Craiova?
1: La CFR Craiova eu zic că se va termina 1-2-1.
0: Pentru CFR, da?
1: Da.
0: Și dincolo? Da. Dincolo?
1: Dincolo se bată și U cu un 2-0.
0: 2-0 Universitatea Cluj. Bun, hai că mă descurc cumva cu ele aici. Succes, omule!
1: Numai bine, o zi bună!
0: Zile bune să fie! Mulțumim frumos! 0264 585 888, 0734 407 407. Oare 0264 nu funcționează, nu reușiți? Ce se întâmplă, trebuie să verific. Bună dimineața! Bună dimineața! Ne auzim sau n-am răspuns eu acolo? Acuș, bună dimineața! Nu se aude? Na, mai încercăm eventual. Nu uita de 0264 585 888. Dacă nu, verific eu să văd care e problema cu el. Bună dimineața! Ce se întâmplă, domne, aici? Ce se întâmplă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu știi ce se întâmplă de nu se aude? Ia să văd. Mai încercăm o dată. Dăm așa, 0746. Te auzi, oare? Ce s-o fi întâmplat, domnule? Acum s-a auzit. Fantastic și nemai pomenit. Hai că vedem ce se întâmplă și verificăm despre ce este vorba și mai încercăm eventual. Am șurubelniță, celebra șurubelniță, e împreună cu noi aici de dimineață. Facem, dregem și punem la punct. Și acum că vă spuneam că sunt 13 grade Celsius, cu tălpile goale putem merge prin iarbă. Ce senzație! Ce senzație! Păi acum ai sunat, acum ai închis 0745. Serios, dar ce se întâmplă? Sun și închizi?

dimineții. Cum vreți voi, dragi prieteni. Păi acum puteți să sunați de nebuniți telefonul. Dacă atunci când vă rog eu nu sunați, păi cum facem? Păi când vă rog eu trebuie să sunați, nu când așa încurcăm programul, domne, de dimineață. Și ce programul să ai de dimineață? Sigur că da. V-am spus, puteți sau puteți câștiga. Sau puteți câștiga mingi, tricouri, multe alte minunății la pronosticuri. Dar acum numai că a fost momentul ăla. Păi aici e cu programare, domnule. Trecută programarea pe listă. De la ora 7 zici datele meteo, bună dimineața, ale alea. După aceea la 7-4 minute zici ghicitoarea. După aia la ora 7-45 de minute dai și matale o avalanșă acolo la radio de dimineață.

A venit avalanșa, n-ai ce face. Cu The Urs. Bun băiatul, bun băiatul. Bună dimineața, Ioana, dar ce, parcă sunteți un pic speriate dimineață. Ce se întâmplă, Ștefane, cu concursul ăla? Ștefane, am o curiozitate, mă întreabă Ioana, dacă poți să-mi răspunzi. Nu știu, dragă, dacă poți să-ți răspund. Nu știu ce să-ți spui, zicea. Ce s-a întâmplat cu imnul făcut special pentru tine? E chiar bun. Nu s-a întâmplat nimic, drăguță, e aici, lângă noi. O să se asculte, sigur că da. Dar nu s-a întâmplat nimic, chiar nimic, Ioana. Bună dimineața, mulțumim frumos, Ioana, pentru mesaj. Toate cele bune, stai pe aproape, că se aude. Bun, ce fac băieții de la centrala termică? Mai sunt, mă, centrale termice? Hmm?

fie bine. Așa sunt cei din Deal mai fricoși. Mă tem că erau cei de la universitatea care nu vreau să sune Aline, mamă. Eu așa cred. Serios? Cei de la... Era și Universitatea Cluj Rapid și CFR cu Craiova. Și am văzut că cei de la U Cluj nu vreau să sune, domne, sau mă rog, nu reușeau să sune pe 0264-585-888. Erau și ei fricoși, serios? Nu numai lați. Da, mi-am dat seama imediat, Aline. Nu mai povesti acolo. Aoleu, bine!

0: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
2: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție. La Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
6: Sunt dr. Petra Vignicoara și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
7: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
8: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
7: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
8: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
7: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Turn the volume all the way up.
11: All right, let's go.
0: Napoca FM. Aici e vibe-o.

0: E rai, e rai. Așa și trebuie să fie, dragi prieteni. L-a scăpat pe Răzvan, care a ajuns la școală.
1: Acum au intrat la școală.
0: Și vreau să-l salutăm pe Răzvan.
2: Bună dimineața, Ștefan. Te salută Răzvan. O zi bună și spor la cafeluță. Și eu cred că o să fie 2-1 pentru CFR.
0: Așa zice Răzvan, 2-1 pentru CFR, la pronosticuri. Mulțumim frumos, avem la fix știrile cu Valentin. Rămâneți cu Musai de dimineață. 14 grade deocamdată, maxima de 20, plus Musai de dimineață, care mai încălzește atmosfera.

0: Floyd, printre altele, vorba de înregimentare. De-aia zice că, da, aveți grijă, nu înregimentați copiii, lăsați-le libertate.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Primăria Cluj-Napoca a lansat apelul pentru finanțări nerambursabile de la bugetul local anul acesta. 10 milioane de euro sunt alocate pentru proiectele culturale și sportive ale Clujului. Încă de dinainte de adoptarea proiectului de buget, primarul Emil Boc a anunțat că alocările pentru sectorul cultural, sport, ONG-uri, culte și sănătate nu vor fi reduse în ciuda măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Astfel, bugetul alocat anul acesta se împarte în mai multe categorii. 18.200.000 de lei pentru proiectele culturale, 900.000 de lei pentru proiectele cu caracter social, iar pentru proiectele sportive sunt prevăzuți peste 31 de milioane de lei. Finanțarea asigurată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al fiecărui proiect. Depunerea proiectelor de finanțare nerambursabile se face până pe 15 mai în format fizic la registratura primăriei sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. Mai multe detalii despre calendarul sesiunii de finanțare, precum și despre ce trebuie să conțină dosarele de finanțare, pot fi consultate pe site-ul primăriei Cluj-Napoca.

0: Bună dimineața, Ștefane! O zi frumoasă, dar că plouă!
1: Do you remember these songs?

zice Victor, băgăm mare că n-avem ce face de dimineață, de luni până vine de la 7 la ora 10 cu bună dimineața tuturor! Mulțumim că sunteți cu noi! Încă o dată ghicitoarea, bună dimineața, Ștefana Lucoroian, aici, acolo, pe unde se mai poate. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși decât cei ce știu citi, da? O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu pot păși decât cei ce știu citi. Ce să fie? Ne scrii pe WhatsApp 0734 407 407. Te așteptăm, dragul nostru. Toate cele bune și avem aici știrea pe care o să vă zicem, apropo, cu cod vestimentar strict la un liceu din Cluj, fără machiaj și păr colorat, fără cercei la băieți și fără haine provocatoare. Păi dacă nici băieții nu mai pot să poartă cercei, atunci suntem gata. Suntem gata, domne, liceenii se pot vopsi, dar doar într-o culoare apropiată de cea naturală. Ia-uzi, nenicule! Conducerea liceului teoretic Onisifor Ghibu din Cluj le-a transmis părinților să le reamintească elevilor importanța unei ținute decente la școală, precizând un set de reguli ce se aplică de la cei mai mici la cei mai mari, până la liceu, de la cei mai mici.

tensii. Elevii trebuie să evite ținutele provocatoare, neîngrijite sau nepotrivite contextului educațional, ținuta fiind un element care reflectă respectul față de școală, profesori și colegi. Dar de pildă aș întreba eu, domnii profesori, pe doamna director, domnul director, respectul față de școală, dacă eu aș veni cu niște jeans de aia largi, largi, largi, așa, cu părul vopsit violet și aș fi numai cu 10 la școală, aș avea respect față de școală? Întreb și eu să știu dacă, cum să fac să... Deci dacă eu sunt îmbrăcat așa mai fisticiu, cum zicea bunica, mai fisticiu așa, mai nu chiar standard, și am numai 10 pe linie la școală, am respect față de școală sau n-am respect față de școală? Am întrebat și eu, să nu se supere lumea acum, na...

0: Alexandra, Alexandra, bună dimineața, ascunse de deranj.
1: Bună dimineața.
0: Alexandra, draga noastră, am auzit prin oraș, pe la noi, prin cartier, că e ziua ta astăzi.
1: Nu, mâine este ziua.
0: Mâine? Atunci, mâine mâncăm ciolan și dalea și prăjituri.
1: Mâine.
0: Am înțeles. Draga noastră, Alexandra, suntem de la Radio Napoca FM de la Cluj.
1: Așa.
0: Te salutăm cu drag. Mama și tata îți doresc tot binele din lume într-un mulți ani.
1: Mulțumesc tare mult.
0: S-au gândit la tine încă de acum câteva zile, ne-au rugat să te sunăm și exact asta facem. Și noi, de asemenea, dragă Alexandra, îți urăm la mulți ani cu multe, multe bucurii, că altfel ce rost are fără bucurii.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Vreau să-ți mai spun ceva.
1: Vă ascult.
0: Când ai prăjiturile alea?
1: Nu știu, vă aștept, în weekend.
0: Weekend, bine. Mai vreau încă ceva în încheiere, că ai treabă acolo, știm că ai treabă, încă ceva vreau să spun. Că ești o fată faină, să știi.
1: Vă mulțumesc tare mult.
0: Cu drag. Nu te supără că am zis așa, am fost sincer, la radio.
1: Nu.
0: Bine, Alexandra. Bine. Tata și mama te ascultă la ora asta, să știi.
1: Da, m-am gândit.
0: Ce le zici?
1: Ne vedem în weekend.
0: Vii acasă sau vin la Bacău?
1: Nu știu, este pe ei.
0: Bine, dragă
1: Alexandra.
0: Ok, ok. Mama, tata, ce-i luați de ziua ei? Na, să-mi zici ce-ți ia de ziua ta, bine?
1: Da.
0: Bucurii să ai, la mulți ani, Alexandra.
1: Bine, mulțumesc frumos.
0: Cu drag, cu drag, toate cele bune, toate cele... Crețulin, așa, e fată frumoasă. Și părinții sunt frumoși, că știu, Dan, mă rog, toată lumea de acolo, la mulți ani, mama, tata, la mulți ani, bucurii, toate cele bune să fie. Și mulțumim de ascultare, continuăm aici de dimineață. Bună dimineața, Ștefan! Victor zice că răspunsul la ghicitoare este zile senine să ai. Mulțumim frumos, răspunsul e corect. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși sau nu pot păși decât cei ce știu citi.
2: Good morning, everyone!
3: Musai de dimineață!

eu în momentul acesta la Musai de dimineață că facem un concurs cu Alpin Car Meet. Hai că o invitație pentru ambele zile, bine? Hai! Alpin Car Meet! Locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai. 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la PIL Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Dacă vreți o zicem și în engleză, o zicem și în engleză: Only the best builds will make the cut. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro, iar informații suplimentare pe Insta, pe Alpin Car Meeting, dragă prietene. Așa că dacă vrei invitație, da, un bilet pentru două zile, e timpul să ne suni la 0264585888 sau dacă vrei la 0734407407. Alpin Car, 16-17 mai, la Cluj Arena, să vezi peste 100 de mașini de excepție. Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Nu uita să-ți iei și bilet dacă vrei să ajungi acolo, dacă nu poți să câștigi la noi aici de dimineață, livetickets.ro. Doar la telefon, aici te așteptăm, dragă prietene. Așa că

0: Poca FM. Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e clujvest.

0: Cum ai zis?
1: Servus. Da, ce? Te deranjează cu ceva?
0: Mă deranjează că acum se zice ciao și în Ardeal. Nu se mai zice servus în Ardeal. Ciao, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Așa e acum în Ardeal. Nu mai e cu... Ai rămas în urmă, prietene. Serios cu servus. Tu și cu mine am rămas în urmă. Da, asta e, ce să facem? Na, da, o luăm înainte, ușor, ușor. N-avem ce face.
1: Servus. Da, ce? Te deranjează cu ceva?
0: Ah, zice prietenul nostru că la Vivo expusă o Tesla Cybertruck. Nașpa, dacă vrei să faci taxi cu ea, unde să pui cupola pe ea, mă? Că e așa ascuțită. Dar mă întreabă dacă au două la fel, se cumpăr și soției mele una și au spus că e singura și nu poate fi matriculată în România. Nașpa, Ștefane, aiurea, bă, ce să faci? Aoleu, bine, bine, mulțumim frumos, toate cele bune. Apropo de Tesla, îi salutăm și pe prietenii de la Elite Colors. O bună dimineață și acolo, ei întrețin, repară Tesla. Bună dimineața și știm că ne ascultă acolo, așa că îi salutăm. Cu bună dimineața, mulțumim frumos. Și noi te ascultăm la muncă, Ștefane. Foarte bine. Sperăm că nu deranjăm acolo, nu? Pe șefa, pe... Nu, așa-i? Bun, dacă nu deranjăm, putem continua. Mulțumim frumos. Ștefane, ziceai de regulile de la Onisifor Ghibu. Fără păr vopsit, fără unghii, fără alea, fără alea, fără pantalon, nu știu cum, și la Blaga e la fel, zice o ascultătoare de a noastră. Că mai veneau băieți în pantaloni scurți și puneau picioarele pe bancă și se expuneau. Ce? Ce expuneau? Ce expuneau? Să știm și noi ce expuneau. Picioarele un pic mai dezgolite, ca altceva acesta, cu pantaloni de... Că nu mai poartă ei pantaloni de aia scurs, cum purtam noi, de aia scurs, scurs, scurs. Apoi la genunchi pantalonii scurți acum, până la genunchi. Că să mai expui, că n-ai ce să mai expui și rămân la aceeași întrebare. De pildă, dacă eu am haine mai nu știu cum, mai tinerești, să zicem așa, ceva ce nu prea convine celor de la școală și am 10 pe linie. Că zicea că dacă te îmbraci așa, nu respecti școala dacă te îmbraci fisticiu. Dar dacă eu mă îmbrac fisticiu și am tot 10 pe linie, mai întreb o dată. Respecti școala sau nu respecti școala?

0: Ghidum, zighi, righi, dum, dum, dum, zice o prietenă de-a noastră. Pui pariu cu mine că dacă te îmbraci fisticiu la școală, nu o să iei tu 10 pe linie niciodată, nici de-al naibii. Nu-ți dau profesorului 10 nici de-al naibii, bă, când te vede așa. S-ar putea, e posibil așa ceva. Da, zice Antonella, ești foarte tânăr în gândire. Bullying-ul la școală e și despre îmbrăcăminte, din păcate. Și despre, așa este, despre toate, e apropo de bullying, despre toate, mai ales în copilărie, tinerețe, bullying-ul e despre toate, nu numai despre îmbrăcăminte. Așa este și pornește de acasă, de la părinți, în primul rând. Da, sigur că da. Cu bună dimineața și, dragi prieteni, avem pronosticurile, dacă vreți să participați la pronosticuri cu premii. 0264585888 0734407407. Dai pronostic și la CFR Craiova, dai pronostic și la U Cluj cu Rapid. Bine? Cum facem? Uiștii poate că vor să dea U Cluj Rapid, poate să ne spune, zică, domne, eu sunt uist, dau U Cluj Rapid. Ceferiștii poate să dea, doamne, sunt ceferiți, dau CFR Craiova. Și pormă, împărțim premiile așa pe pronosticul. Bună dimineața!
1: Hai noroc!
0: Hai noroc cu bucurii să ai!
1: Să fie!
0: Cum, nu nume am nevoie, prenume.
1: Cătălin.
0: Cătălin, mai zi un prenume, inițială de familie.
1: F de la se știe de la.
0: Ata, cât zici tu? La ce? La cine vrei să pariezi?
1: Hai să luăm în ordine.
0: Nu. Nu, ca să nu încurcăm, că poate cei de la unul v-au minge cu CFR și atunci le încurcăm. Zi tu cu cine vrei?
1: Cu Cluj,
0: cât zici?
1: Bate cu 3-2.
0: Cluj bate 3-2 pe Rapid, da?
1: Exact.
0: Na, te-am notat aici, Cătăline, mamă, pe listă.
1: Atât.
0: Hai, să fie cu bucurii, numai bine.
1: Mersi, la fel.
0: Și eu mulțumesc că ești cu noi. Bună dimineața! Cred că avem o problemă cu 07, întrebăm ceva cu 0734-407-407. Vedem despre ce este vorba. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Dar cu cine vorbim?
2: Cu Nina Balerina.
0: Ai, Nina Balerina. Stai să iau asta cu CFR-ul, Nina.
2: Da, 1-0 CFR.
0: 1-0 CFR în meciul cu Craiova. Bine ar fi să fie așa, da. Nina.
2: Doamne, ajută!
0: Bine, o zi bună să ai, draga noastră!
2: La fel!
0: Numai bine! 0-2-6-4-5-8-5-8-8-8. Vă aștept, dragi prieteni! Ne auzim! Bună dimineața pe 07!
3: Bună dimineața!
0: Oi, că se aude! Bună dimineața!
3: Cu cine?
0: Dani F. Cât zici, Dani? Cu cine?
3: Eu pot să zic la amândouă.
0: Nu, doar la unul.
3: Nu, la unul?
0: Da.
3: Atunci, CFR 3-1.
0: Cât?
3: 3-1 pentru CFR.
0: În sensul că tu ești ceferist, în sensul ăsta, te-am trecut pe lista cu CFR, nu?
3: Da,
0: așa,
3: dar decât să meargă cupa în sud, mai bine la Cluj.
0: Păi de-aia zic, decât să meargă la Craiova, mai bine Cluj o câștigă. E clar, Dani, sigur, mulțumesc mult!
3: Sănătate!
0: Toate cele bune, Dani! Deci cine cu Cluj, dăm foaia cu Cluj, cine cu CFR-ul, foaia cu CFR-ul. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Bine ai venit pe la noi!
4: Bine v-am găsit!
0: Cu cine?
4: Foaia cu Ucluj.
0: Ucluj, am luat-o. Cu cine vorbim?
4: Cu mine.
0: Exact, dar prenumele dacă ni-l zici.
4: Remi.
0: Așa, deci mai puțin, Remi, mine. Așa scriu, da?
4: Acolo.
0: Cât zici, Remi?
4: 2-1 pentru noi.
0: 2-1 pentru Universitatea Cluj. Mi-ai zis că nu-ți place Remi, așa-i?
4: Nu.
0: Jocul de Remi, nu?
4: Jocul de Remi.
0: Bine, Remi, ești la muncă deja?
4: Acum, sunt drum spre...
0: N-aveți, dar muncești, nu că te faci că muncești, te rog mult.
4: Păi mă duc la serviciu. Acum. Mă duc la serviciu.
0: Am înțeles. Bine, omule, zile cu bucurii. Bine. Stai.
4: O zi frumoasă și weekend plăcut.
0: Numai bine, mulțumim frumos că ești cu noi dis de dimineață în drum spre muncă. Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Cu cine ești tu?
5: Cu U.
0: U Cluj. Cum? Care e prenumele tău?
5: Marius S.
0: Marius S. Cât zici, Marius?
5: 3-0 pentru U.
0: 3 sau 3? Cum e?
5: 3-3.
0: Bine, Marius, am trecut 3-0, da?
5: Da.
0: Bine, o zi bună, stai, succes!
5: Mulțumesc!
0: Să fie! Fel. Hai, mă, să ia Clujul, măi, campionatul, ce bucurie ai de treabă!
5: Păi avem cel mai bun portar,
0: na,
5: cel mai bun atacant.
0: Na. Păi ce mai așteptați?
5: Păi,
0: Na, trebuie un pic să bate și CFR-ul. Vrei, nu vrei, trebuie să bate CFR-ul sus, în gruie.
5: Păi trebuie ca să ne ajute.
0: De-aia zic, de-aia zic. Hai, bucurii să ai.
5: La fel.
0: Numai bine, numai bine. Mulțumim frumos. Aici din coace cine e? Pe 0264?
6: Bun dimineț. Țoc, țoc, poc, poc.
0: Matalești cu CFR-ul după glas așa sau mi se pare mie?
6: S-ar putea să fie un 2-2.
0: Dar cine, CFR?
6: CFR Craiova.
0: Da, deci la CFR Craiova zici 2-2, da?
6: 2-2.
0: Așa, zici și un prenume, te rog.
6: Țoc, țoc, poc, poc.
0: Ah, așa trec, țoc, țoc, poc, poc. Bine, succes, toate cele bune.
6: Mersi.
0: Vezi că te aude lumea, mă, după aia se leagă de tine pe, la serviciu, serios.
6: Cât a fost bine, am zis că e rău.
0: Acum
6: am
0: că...
6: Am zis că e rău, e bine.
0: Na, zi.
6: E bine.
0: Aoleu. Bine, hai că mai luăm 2-3 telefoane, dragi prieteni, la pronosticuri. Cine cu CFR-ul dă cu CFR-ul, cine cu universitatea, cu universitatea. Bună dimineața!
7: Bun.
0: Bună dimineața, draga noastră!
7: Cora.
0: Cine?
7: Cora.
0: Cora, vezi că se aude destul de ciudat. Cu cine mergi, Cora? Cu ce echipă? Da, te auzim, cu ce echipă mergi?
7: Universitatea.
0: Așa, cât zici, Cora, mamă?
7: 3-1.
0: Pentru universitatea. Cora, te-am trecut pe listă?
7: Da.
0: Auzi, mulțumesc. Tu ești fata cu prăjiturile?
7: Da.
0: Ah, atât. Bine, dragă, o zi frumoasă să fie. Încă 2-3 telefoane. Bună dimineața!
8: Bună de dimineața, ca să le fie frumoasă viața.
0: Păi asta am zis și eu, domne, ce faci? Te iei după mine? Cu cine vorbim? Ești pe speaker? Pe ce ești? Că se aude rău de tot.
9: Acum am trecut, mi-am dat seama că
0: păi așa, așa, nu se aude. Cu cine ești? Cu cine ești?
9: Eu zicim cu ai voștri, cu Universitatea Craiova.
0: Așa, cu Universitatea Craiova. Ia zi cât face Universitatea Craiova.
9: Facem un 3-1.
0: Bate Craiova cu 3-1?
9: Da.
0: Bate Craiova cu 3-1. Să-ți fie rușine.
9: Da.
0: Adică
9: da.
0: Bine, drumuri bune prin Europa.
9: Hai, mersi mult.
0: Bucurii. Și eu mulțumesc foarte mult. Ultimele două telefoane, dragi prieteni, la pronosticuri cu premii, de asemenea, spune minci, tricouri, alea. Ce avem și noi pe aici? Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
0: La Matale, cu cine ești?
10: Cu ambele echipe, acum trebuie să bat ambele.
0: Trebuie să bat ambele, dar tu cu cine ții?
10: Bine, Ucluj.
0: Ucluj, așa, luăm foaia cu Ucluj. Cât zici?
10: 3-1.
0: 3-1 pentru Ucluj. Dăm și un prenume, te rog.
10: Marian.
0: Bine, Mariane, te-am trecut pe listă, bine?
10: Bun.
0: Îți doresc o zi bună, omule.
10: Mulțumesc, la fel.
0: Vezi, în weekend, să nu te înveți, să nu faci minuni prostii, să ne faci de minune.
10: Weekend din nuntă.
0: De-aia zic. Bine, o zi bună, bucurii să ai acolo.
10: Mulțumesc,
0: la fel. Bă, dacă trebuie, nu te zgârci.
10: Da, da.
0: Bagă în plica lumea, nu fă figuri. Bine, Mariane? Atât, tăticule. Ești ascultător la Poca FM, nu ne fă de toată minunea acolo. Sigur că da. Ultimul telefon acuș. Bună dimineața!
11: Neața bună!
0: Hai să trebuie să-ți fie bine! De acu ești?
11: Ce mai faci, Ștefan?
0: Eu nu fac nimic, tată. Cafele, povești, picior peste picior.
11: Aia da.
0: Te deranjează? Te deranjează că trag iulul, că nu fac nimic sau?
11: Bineînțeles!
0: Upredume! Cu cine ești?
11: Vlad, bun!
0: Cu cine ești? Cu ce echipă ești?
11: Cu CFR.
0: CFR. Vlad?
11: B.
0: B. Așa. Cât zici?
11: 2-1 pentru CFR.
0: Na. Las că e bine dacă e 2-1, nu?
11: Da, da.
0: Na. Și mai am o rugăminte la tine dacă nu te deranjează.
11: Da.
0: Stai un weekend bun. Stai un weekend bun.
11: La fel.
0: Hai, să-ți fie bine. Mulțumesc frumos. Atât cu pronosticurile, dragi prieteni. Revenim în câteva minute să mai vorovim și noi la o cafea. Ce să faci la o cafea de dimineață? La Musai de dimineață în Apoca FM.

0: Napoca.
1: Napoca FM.
2: Alpine Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpine Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpine Car Meet. Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden. Napoca Taxi.
3: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
4: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
5: Protejează!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. E bine.

0: copii, pace și bucurie să fie și o bună dimineață, dragi prieteni. După știrile de la ora 9 prezentate și organizate, să zicem astfel, de Valentin, o să vă povestim de un italian orb în acte care avea permis de port armă și suna la poliție să se plângă de traficul rutier, că e înghesuială. Foarte tare și băiat deștept, e clar. Așa că povestim după ora 9, dragi prieteni, aici la Musai de dimineață, la Napoca FM. Vine Valentin pregătit cu știrile la noi aici. Ia ascultați cum intră el vertiginos aici.
1: It's 102,2
2: Napoca FM.
3: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.
2: Morning Vibe la Napoca FM.

Na, hai să cobor de pe masă. Na, că piesa asta numai pe masă pot să o ascult, că stau pe masă, dansez. Na, cu mâinile pe sus, știi cum se face. Na, românului îi place piesa asta, mult de tot românului. Da. Așa că se aude și la noi un pic remixat, e adevărat, la ora 9 și 10 minute cu bună dimineața. Și să nu uitați că pornim cu casetele. De ce am adus pe ploaia asta sacii de rafie și de iută și... Păi de ce? Pentru rubrica Muzica de pe casete, cu cele două casetofane Sanio. Sigur că da, cumpărate de la consignație, casetele multe, multe, sacii mulți, mulți, mulți. Așa că dacă vreți muzică de pe casete, înțelegeți ce vrem să spunem, ne scrieți la 0734-407-407. Nu uita de ghicitoare! O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși sau nu pot păși decât cei ce știu citi. Da? Ne scrii pe WhatsApp răspunsul corect și poate câștigi și matale ceva după ora 10 sau la ora 10 fix, da? Premiu important, 0734-407-407. Bună dimineața, fetele de la frizerie, bună dimineața. Bună dimineața, bine merge treaba. Păi trebuie să meargă bine, că altfel Maxim Ștefi, Maxim. Bine, dragul nostru, hai să fie bine, ai un serviciu minunat. La noi e nebunie. Lucrez la spital, Marius. La spital lucrez. Mulțumesc frumos. Sigur că dacă îți place, că s-ar putea unul să nu le pragă o asemenea muncă. Dacă îți place, totul e minunat. Asta e. Mulțumim frumos. Bună dimineața. Muzica de pe casete începe. Ce zice numai puțin, că era cineva aici cu un concurs. Bună dimineața. Când va avea loc concursul pentru bilete la evenimentul cu mașini? Păi, l-am făcut, Daria, mamă. Tu unde ai fost plecată? Daria, mamă, tu unde ai fost plecată când am făcut noi concursul cu... Sau aparții de poveste, de business, de... A?

0: Andra, o zi frumoasă. Încă un pic ca să fie exact la răspunsul corect la ghicitoare, draga noastră. Gata? Sacii, tot, casetele, casetofoanele au fost mufate la mixer? Bun, deci totul e în regulă. Le-a spus pe căile astea casetofoanele, Saniu. Astea două, da? Bun, ca să putem mixa, dom'le, dacă e vorba de muzica de pe casete.
1: It's time for oldies. Oldies but goldies.

0: Rămâi pe Napoca FM.
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic, Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
4: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
0: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
6: Old times, good times for present times. Listen it. Do you remember these songs?

0: Ei, muzica de pe casete, că e vineri, dragi prieteni, și plouă. Zice cineva, dar vreme urâtă că plouă. No. Chiar bună, chiar bună vremea că plouă, că n-a plouat de mult. E foarte bună, am văzut și știri, vreme urâtă, vreme. Ce urâtă, domne, că e vreme chiar faină. Chiar faină e vremea. Și plus că trebuia să și plouă un piculeț. Vremea superbă, superbă. Zice o prietenă de-a noastră, sunt singur acasă și n-am cu cine să dansez. Drăguță, eu dansez cu asistenta virtuală. Găsește și tu pe cineva acolo. Victor de la 3, nu e acasă? A plecat la muncă? Na. Da, dacă nu dansez singură, că nu-i mare poveste acum, draga noastră.
1: E trecut de ora 9 și afară plouă.
0: Prietenii noștri, asta e. Mulțumim frumos. Să fie bine, cu bună dimineață. Dacă ți se întrerupe pe internet, poate și internetul tău are probleme. Se tot întrerupe, prieten, pe internet, că se plânge un prieten de-al nostru aici. E păcat să se plângă când începe weekendul. E un Ciprian. Se tot întrerupe tot mereu internetul, ca să știm. Să umblu eu cu șurubelnița asta buclucașă să rezolvă problema. Apropo, MAFCOM, bună dimineața. Scule și echipamente din cele mai bune pentru toată lumea. De la nivel industrial până la mine acasă în zorilor, să rezolvă lucrurile. MAFCOM pe Bulevardul Muncii numărul 16 sau scule și echipamente.ro. Bună dimineața, bună dimineața. Doamne, fer să-mi dea. Vreți să iasă scandal, Ștefane, cu Valerica de la 3? Nu, atunci nu. Dar ai plecat de acasă? Băiatul de la 3. Că vrea să danseze și el, nu poate. De una, dar și de unul. Dar ce de mult că eu nu dansez de unul singur aici de dimineață? Asta e, Ștefane, un journey. Ai? Ce ascultați, domnișoară, nu vă supărați că vă spun așa? Formația americană Journey. Cât știu de Journey? Rupă bună, de altfel. Bine, căutăm și un Journey. Ștefane, un Huey Lewis and News. Ai acolo? Hit to be square. Trebuie să fie pe casete, că e trupă bună. Avem câteva discuri cu Huey Lewis and the News. Altcineva zice, Ștefane, un It's My Life, ca la 40 de ani. Viață, viață și iar viață, cu muzica de pe casete. It's My Life din sacul 17, caseta 203, BASF Ferro, casetofoanele Sanio. Adume, că duce motorul încă la casetofon, iauzi.

0: Is My Life, mă întreabă Vlad dacă sunt supărat pe el. Da, sigur că da, dar de ce mă întrebi? Că nu mi-a dat bilete la meci, zice el. Na, vedeți cum? Scandal, dove de dimineață. Balamucul se numește Musai de dimineață. Să fie. Mulțumim, frumos, sunt în Făget, aproape de oraș. Ai văzut? Ți-am trimis mesajele ascultătorilor. Cuiva aici i s-a întrupt doar o singură dată. În Italia se aude foarte bine pe internet. Doru zice că se aude bine pe internet. Rar se mai întrerupe, se mai întâmplă. Dar la nu știu ce se întâmplă în Făget. Nu știu ce se întâmplă în Făget, dragul nostru Ciprian. Na, n-ai 102,2. N-ai radio, n-ai Italia. Na, nu știu ce cu internetul acolo la tine, că urcă, știi, din Zorilor, tot urcă pe Eugeni Onesco, tot urcă în Făge și de acolo, na, prin pădure, prin casele alea făcute pe acolo, poate fi un pic mai complicat, dragul nostru. Ștefane, te rog să nu mă uiți cu Huey Lewis and the News, le-am cerut și vinerea trecută, Ștefane. Dar cu rock, omule, cu rock, cu chitări, cu tobe, cu dalea, măi, omule. Aoleu.
1: Old times, good times for present times. Listen it.
0: Ia uzi pe Huey Lewis împreună cu trupa The News.

B-Square, ai noroc, prietene, că tot am căutat pe casete, că avem și o variantă remixată. Ai avut noroc că n-am găsit-o în timp util și ți-am dat-o pe asta cu baterii, dobe și chitare. Hit to B-Square, de pe sacul 175, caseta 17, Huey Lewis and the News. De asemenea, Doru zice, Ștefane, ceva pop ai, cum să n-ave, Depeche Mode ai? Avem, domne, n-ai auzit că avem Depeche Mode, de când tot avem pe aici Depeche Mode-uri? Sigur că da. Ascult online și vă pot asculta din toată țara. Foarte bine, dragul nostru. Bad Boys Blue? Este, sigur că da. Este, este, este. Metallica, uleu, iară cu chitări, draga noastră. Iară cu chitări și cu d-astea amplificate. Aoleu, Ștefane, răspunsul la ghicitoare este, ăla e Alex. Cu bună dimineața, să mai zicem o dată ghicitoarea. Mai trebuie să facem și pronosticuri, mai trebuie să facem și alelalte. Toate trebuie să le facem până la ora 10. 10 și 3 minute, hai treacă, meargă de la noi. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși, sau nu pot păși decât cei ce știu citi. Bine? Bun!

0: Ați văzut că avem și Celine Dion? Avem, domne, pe casete, că sunt o grămadă de saci din pod de la noi, aduși în pod aici, la radio, la rubrica Muzica de pe casete. Ștefane, un Billy Idol. Ai Shock the System. Nu putem șoca sistemul, pentru că sistemul ne-a șocat pe noi. Dar avem piesa cu pricina. Răspunsul la ghicitoare este da, Cristian S. Așa este, sigur. Nu e biblioteca. No, no, no, no. Pot spune un Prey de la DJ Bobo. Stai să-i punem pe băieți, să caute prin saci. Prey cu DJ Bobo. Găsim sau nu găsim? Asta e întrebarea, știi? Asta e din Shakespeare. Găsim sau nu găsim? Aceasta este întrebarea. Ștefane, un Kalimba de Luna ai? Care varianta, cu Bonnie M sau Tony Esposito? De Tony Esposito, după câte știu eu, a lansat-o. Ascultăm originala, nu? Flashback,
1: back in the time. Good morning, everyone.
2: Musai de dimineață.

0: Ia uzi chitara trupei Journey. Mă întreabă Cora, e pentru mine, Ștefane? A cerut-o una dintre Mariane. Uite, mă, fetele, ce ascultă, mă, Journey, mă, bravo! Bravo, bravo! Journey, Don't Stop Believing, hit în Statele Unite înainte de toate și formă în Europa. Formația Journey, despre care nu foarte multă lume știe. Dar e bine să ascultăți muzică diversă, de fiecare dată vă zic lucrul ăsta. De ce? Pentru că viața va fi mai frumoasă. Nu o să te enervezi că e rock, nu o să te enervezi că e electronics dance music, dar mie nu-mi place această muzică! Deja e gata. Deja viața e complicată. Să-ți placă cât mai muzică cât mai diversă. Vorbea un ascultător ieri, povesteam cu el pe WhatsApp. Ce, băi, Ștefan, eu la început nu mi-a prea plăcut, bă, muzica asta de la voi, electronic dance music. Dar ușor, ușor am descoperit că e foarte faină, bă, Ștefane. Ai văzut? Ai văzut? Rămâi în continuare, că mai avem un pic. Mai avem câteva casete în casetofoane. Și rezolvăm chestiunea astăzi. Rămâi și pentru pronosticuri. Neapărat. U Cluj cu Rapid, CFR Cluj cu Craiova. Haide, Clujul!
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj!
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Flashback, back in the time.

0: Da? Una dintre Andreea și-a dorit Boschito, așa că e Boschito azi la muzica de pe casete, dragi prieteni. Așa că mai facem și pronosticuri. Ce ziceți voi? La meciurile de fotbal. De acuși, de vineri, CFR cu Craiova și de sâmbătă Universitatea Cluj cu Rapidu. Trebuie să bată. Clujul trebuie să bată neapărat. Așa că poftiți pe la noi. Avem premii importante și la pronosticuri. Cine cu Cluj Rapid pe o listă, cine cu CFR Craiova pe altă listă. Repede, repede, că ne grăbim aici de dimineață. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Musa, bună dimineața!
0: Nu așa, nu așa, cum ai zis tu. Zic cum trebuie zis.
1: Bună dimineața, Musai, bună dimineața.
0: Exact, așa trebuie zis aici de dimineață. CFR Craiova?
1: Da, bineînțeles.
0: Na.
1: CFR Craiova, cifri din Florești, 3-2 pentru CFR și automat și pentru atunci, nu?
0: Na, foarte bine, stic, pentru Cluj, așa este.
1: Da, bineînțeles.
0: Na, mulți ani faini, să trebuie să-ți fie bine.
1: Doamne ajută, weekend fain la
0: tot. Nu mai bine. Da, ne răsfățăm și noi ce să facem noi la radio acum. Ne scuzați, oameni maturi, ne prostim aici. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Dar cine ești?
2: Bogdan.
0: Să trăiești, Bogdane, bine ai venit pe la noi.
2: Noroc, numai bine.
0: Hai să fie bine.
2: Ba, hai să facem pronosit.
0: Dar tu cu cine ești?
2: A, negru.
0: Cu Cluj, bun, Bogdan.
2: Exact.
0: Zi.
2: Da. Bac eu Cluj, 3-1.
0: 3-1. Mai zi o inițială pe lângă Bogdan.
2: M.
0: Am trecut. Noroc, hai de Clujul, Mariane.
2: Noroc.
0: Adică, da, nu, Bogdane. Da, de cele bune. Mulțumim frumos. Liber acolo 0734 407 407. Vorbim cu 0264 585 888. Bună dimineața.
3: Neața bună.
0: Tu cu cine ești? Black and White cu Michael Jackson.
3: Exact.
0: Vroia cineva un Michael Jackson Black and White, oare mai ajunge să mai difuzăm piesa aia? Nu știu, mai căutăm.
3: Dacă stai până la 11,
0: da. Hoțomanilor, nu mă puneți la muncă, că nu-mi place munca. Cu cine vă rovim?
3: Cu Gabi.
0: Gabi, cât zici, Găbițule?
3: Eu îți dau pronosticul lui Alexandru. Îl treci pe el, că poate e norocos.
0: Băiatul?
3: Da.
0: Așa, ia să auzim.
3: Pune acolo Alexandru și spune
4: 3-2.
0: 3-2, Alexandru, îți mulțumesc frumos, omule. Ai venit de la școală? Sau n-ai fost la școală azi?
3: Astăzi am fost acasă, că e bolnav.
0: Am înțeles. Alexandru, dorim sănătate și noroc, prietene.
4: Mulțumesc.
0: Cu drag, te salut. Gabi și pe tine, de asemenea.
3: O zi faină să avem.
0: Succes, numai bine, mulțumim frumos. Hai mai luăm 2, 3, 4 telefoane să vedem aici cine e pe 0734. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Cu cine suntem?
5: Cu Marius.
0: Cu cine, cu CFR sau cu universitatea?
5: CFR 1-0, ne trebuie 1-0 face.
0: 1-0 zice, cine zice?
5: Marius V.
0: Marius V.
5: V de la Vasile.
0: De la Vasile. Cât ai zis, 2-0?
5: 1-0
0: CFR-ul, da?
5: Exact.
0: Bine, omule, te-am trecut pe listă, succes!
5: Mersi.
0: Numai bine și eu îți mulțumesc că ești cu noi. Bună dimineața, Balamuc, domne, Balamuc, e bine că e Balamuc. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Ștefane, neața.
0: Cu cine, Ucluș, CFR?
6: Pe care
0: ziceai
6: mai puțin?
0: Pe care am mai puțin? Stai, e cam la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 la Ucluj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 la CFR.
6: Nu de asta, dar țin cu amândouă echipele, că sunt din Cluj.
0: Asta și eu sunt de acord, dar trebuie să alegi una dintre ele. Care ți-e cea mai aproape de tricou?
6: Hai să fie U.
0: U. Bun, luăm lista cu U. Cât zici?
6: 1-0 pentru U.
0: Foarte bine, cu rapid, cu un prenume.
6: Așa, Adrian M.
0: Adrian M. Te-am trecut, Mariane, înainte de toate, bucurii și pentru tine.
6: Adrian, nu Marian, Adrian.
0: Adrian. Adi M.
6: Așa, ai zis
0: Adi.
6: Mariane.
0: Așa am zis Marian?
6: Da.
0: Multe prostii vorbesc la radio, serios, acum am dau seama.
6: Da, bine.
0: Bine, Adriane, toate cele bune. Mulțumim frumos. Hai să mai luăm 4 telefoane, da? Atâtea mai luăm. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Ștefan, sunt de la... din Grigorescu.
7: Eu sunt la Orențiu, de la Brăila.
0: De la Brăila. Tu cu cine ții din Brăila? Ia zi, să te văd.
7: Sincer,
0: da.
7: Cu Craiova.
0: Păi Craiova. Dai un pronostic cu Craiova. Uite, la Cluj, la CFR Cluj-Craiova. Cât zici?
7: CFR Cluj-Craiova, 1-2.
0: Deci 1-2, bate Craiova. Și acum îți spunem un prietenesc. Buu! Buu! Dați-l afară momentul ăsta, băieți! Scoateți-l afară din emisie momentul ăsta! Ce râde, mă! Ce râde, mă! Deci a venit el la noi aici la Cluj să zică noi că bate Craiova cu 2-1. L-am scos afară de nu s-a văzut. Bună dimineața! Ne scuzați de agresivitate.
8: Bună dimineața! Sunt Elena de la Cluj.
0: Cine?
8: Elena.
0: Elena, tu cu cine ții, mamă?
8: Eu cu CFR-ul.
0: CFR-ul. Elena ține cu CFR-ul din Mănășturi.
8: Așa.
0: Cât e?
8: 1-2, cum să le numesc?
0: Cât zici? CFR Craiova, cât zici?
8: 2-1.
0: Pentru... Nu, 2-1, că e acasă, joacă CFR-ul acasă.
8: Așa, așa.
0: 2-1 zici, da?
8: Sigur, sigur.
0: Bine, draga noastră, Elena, prin Mănășturi, aceeași poveste?
8: Da.
0: Da, bine, draga noastră. Te împaci cu președintele de asociație, n-ai probleme, nu?
8: Nu am, pentru că acum se cam schimbă. Nu mai
0: se schimbă.
8: Nu se mai arată.
0: Bine. Îți mulțumim, Elena. O bună dimineață. Na, cam pe aici a fost povestirea. Rămâneți cu noi. Avem listele. Luni aflăm cine câștigă și ce câștigă. Do you remember these songs?

for present times. Listen it. Do you remember these songs?

nu e numai black sau white, e alb-negru. Cu Michael Jackson, sigur, referire înainte de toate la faptul de a fi oameni, înainte de toate, toleranți și

Johnson. Bună dimineața, bucurie mare că e vineri. Weekend minunat, Alexandra. Mulțumim frumos. Să fie bine. No, no, no, no, no, Alexandra. Pe stadion frumos, exprimări academice, alea toate. Nu. No. Păi tu n-ai fost pe stadion să auzi ce frumos e? E ca la academie în ședință. Serios. Am fost toată la academie, după aceea zic, bă, să compar puțin cu stadionele de fotbal. Așa e, cum e la academie, e și pe stadionul de fotbal. Exprimări frumoase, elegante, cu cuvinte de-astea, cu neologisme pe stadioane. Sigur că da. CFR joacă cu Craiova astăzi, e de văzut. Clujul trebuie să fie acolo, cei care țin cu CFR-ul sau cei care sunt neutri. Nu contează, mâine Universitatea Cluj joacă cu Rapidul. De fiecare dată zicem, hai de Clujul! Indiferent ce mai zic unii alții. Zice Dan din Vaslui, clujenii le vor pe toate, Ștefane. Tot luăm. Aducem aici la Cluj. Punem deoparte că nu se știe niciodată. Clujul ia totul. Ultima dată când zic ghicitoarea, tragem la sorți în vreo 6 minute. Și plecăm, că ne grăbim. Da, ne grăbim. Chiar dacă suntem ardeleni. Deși nici ardeleanul nu mai e ceea ce era el odată. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar în ea nu poți păși decât cei ce știu citi. Da? Ce să fie? Ne scrii pe 0734 407 407. Ce mai vreți voi pe aici? Mă, nu știu dacă reușesc să le dau chiar pe toate, că sunt multe, da? Nu vă supărați, bine? L-am cunoscut la Cluj pe Billy Idol când a fost în concert în centrul orașului.

Sistemul ne-a șocat pe noi. Sigur că da. Bine, Ștefane, avea acolo un Bryan Adams, că așa vine în decembrie la Cluj. Aveam. Se mai auzea pe aici la noi. O să fie și Bryan Adams. Răspunsul corect la ghicitoare, dragi prieteni, că trebuie să alegem câștigătorul. O cetate luminată stă cu poarta descuiată, dar Enea nu pot păși sau nu pot păși decât cei ce știu citi. Este cartea, nu biblioteca, deși în bibliotecă sunt mai multe. Poate fi și biblioteca la urma urmei.

10. Că te ia cu amestială, domne, aici de dimineața, mai ales vinerea. Băieți, mai relaxați-vă și voi. Gata deocamdată. Gata, gata, eventual un Bad Boys Blue, dacă mai găsiți acolo. Punem și plecăm. Răspunsul am zis.

0: Carina S. Nu știam cum, Crina, Carina, Cora, Cora. Da, Carina S. câștigă premiu. Mulțumim frumos. Merge la Sighișoara cu tricou de la Frumos. Bun, bun, bun. Cam atât, nu? Nu mai uită pe aici printre hârtiile astea. Ce mai trebuie, ce mai... Robert, te salutăm și pe tine. Bucurii și spor la treabă. Polak Master K9. Dani, te salutăm acolo la partea central. Ne ascultă. O bună dimineață și tuturor celor care ne-au scris foarte, foarte, foarte mult. Și mulțumim frumos. Vasile, ai venit și tu? Nu mai avem timp de Modern Talking, cu părere de rău, că trebuie să plec deja. Ne așteaptă și Grațiela. Și deja am transpirat aici în emisiune, trebuie să mă duc să fac duș, că avem și duș. Sigur că da, nu se mai poate. Michael Bennett, vinerea viitoare, vă rog să-mi aduceți aminte, bine? Mulțumim frumos, dragi prieteni.
1: No, mui bine, e mai cald afară, no, că musai de dimineață, musai cu napo ca FM, că așa mă nervează unul de aici, dar nu știu ce l-a scurs. Nu-mi plau seama, no, n-o zi tu, no. Hai să avem o zi faină cu toții!
0: Nu fi masochist! Nu fi masochist! Bine, prietene, mulțumim foarte, foarte mult! Rămâneți cu noi, final de emisiune! Mulțumim pentru foarte multele mesaje venite! E bine! E bine! Napoca FM e radioul orașului nostru și atunci așa e firesc să fie. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Bucurii, weekend minunat. Sunt Ștefan alu Coroian, bucuros întotdeauna de oaspeți aici la noi la radio, în sensul că ne și ascultați, da, și veniți pe la noi. Eu mă grăbesc că trebuie să mă duc, am primit ceva prăjituri și mă duc în Parcul Mare să le mănânc pe bancă, să nu dau la nimeni. Mă întorc de acolo, nu spre trotuare, dincolo spre verdeață, să nu cumva să mă vadă careva. Să mănânc și eu liniștit. Bună dimineața! Numai și numai bine, rămâneți cu Napoca FM!

0: Haide!
1: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
2: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. All the hits. Yeah. It's my

0: 8 mai astăzi, știți ce se sărbătorește? Ziua Luminii. Haideți să avem mințile luminate, zic, și să facem treabă împreună, treabă bună cu ajutorul muzicii, pentru că da, este încă zi de lucru, dar vine și el weekendul imediat, bate la ușa, așa, și îl primim cu brațele deschise, da? Grațiela Ionescu sunt, vă salut pe toți, rămânem împreună în cele ce urmează, audiție excelentă!
1: We're your number one. Number one.

relațiile par tot mai fragile, mulți oameni încearcă să afle cum să-și dea seama că au găsit persoana potrivită. Deși dinamica întâlnirilor s-a schimbat în ultimii ani, specialiștii spun că există câteva semne clare care indică o relație sănătoasă și de durată. Haideți să aflăm care sunt aceste indicii, vă integrați natural în cercul de prieteni, râdeți împreună chiar și fără motiv, cum se spune că râzi ca știți voi cine în târg, râdeți împreună așadar, vă simțiți bine împreună chiar și când nu faceți nimic, conflictele nu vă distrug, ci vă apropie, vă inspirați reciproc să deveniți mai buni. O relație de durată nu te ține pe loc, ci te ajută să evoluezi. Dacă partenerul te motivează să fii o versiune mai bună a ta, este un semn clar că legătura voastră este una sănătoasă și vă arătați recunoștința în mod constant. Nu este suficient doar să simți apreciere, este important să o și exprimi. Total de acord cu asta, degeaba apreciezi persoana de lângă în sinea ta dacă nu îi și spui lucrurile astea și stai liniștit că

divorțat la 24 de ore după nuntă. O poveste care pare desprinsă dintr-un film a devenit virală online după ce un bărbat a decis să-și părăsească soția la doar 24 de ore după nuntă, invocând o revelație bruscă care i-a schimbat complet perspectiva asupra relației. Iată, totul s-a destrămat la doar câteva ore după ceremonie. În timpul zborului către luna de miere, mirele s-a întors către soția sa și a spus simplu: a fost o greșeală. Vai, ce fatală i-ar fi venit dacă era alta în locul ei. Declarația a fost urmată de tăcere totală. Potrivit relatării, bărbatul nu a mai comunicat cu soția sa pe tot parcursul călătoriei. Iată, bărbatul ar fi continuat vacanța

0: vieții.
1: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
0: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: 102,2 Napoca FM.
1: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1.000.000 de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.

cu frig și ninsori, luna mai ne-a amintit cât de aproape este vara. Temperaturile s-au apropiat și de 30 de grade, iar în unele locuri au crescut și cu 10 grade față de începutul lunii mai. În multe orașe, oamenii s-au bronzat deja în parcuri, ori s-au răcorit la fântânile arteziene. Dacă se răcoresc de acum la fântânile arteziene, la vară ce or să mai facă? Umblă la pielea goală. Primele zile din această săptămână au arătat ca un weekend de vară. De exemplu, la Iași au fost 28 de grade, în vestul și nordul Moldovei a fost cel mai cald, la Arad mulți s-au relaxat în apropierea bazinelor, iar în Timișoara oamenii au ieșit în parcuri sau pe malul Begăi. Căldura nu a adus doar bucurie. În jumătate de țară este secetă și pământul este tare ca piatra. Asta este, ne pregătim sufletește și din toate punctele de vedere pentru vara ce vine, pe care o așteptăm cu nerăbdare, pentru că știm că este anotimpul preferat al multora dintre noi. Și știu că muzica de calitate vă place, așa că rămânem împreună!

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

fac pregătiri pentru redeschiderea Transfăgărășanului. 80 de drumari lucrează în aceste zile pentru înlăturarea zăpezii la altitudini mari. În plus, înlocuiesc parapetul metalic, curăță șanțurile și zidurile de sprijin. Se estimează că lucrările vor fi gata pe 10 iunie, însă ploaia în exces ar putea amâna finalizarea lor și automat redeschiderea șoselei. Pe 15 mai, săptămâna viitoare, vor fi demarate lucrări similare și în porțiunea din județul Sibiu. Abia așteptăm redeschiderea Transfăgărășanului, probabil că abia așteaptă și

0: Prețul mobil, investiția care naște controverse la Buzău. Cum va arăta și ce spun oamenii despre planul primăriei de a crește găini? Mai continuăm programul cu muzică și o să discutăm și despre asta în cele ce urmează, aici cu cea mai bună muzică. Grațiela sunt și rămân gazda voastră.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Turn the volume all the way up.
5: All right, let's go.
6: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

investiția care naște controverse la Buzău. Vestea că primăria Buzău vrea să dea 37.000 de euro pe un coteț mobil pentru găini a stârnit controverse și printre localnici. În timp ce unii o văd ca pe un lucru bun pentru copiii crescuți la oraș, alții sunt de părere că banii ar putea fi folosiți altfel. Primul care a ironizat public inițiativa a fost un consilier local care a comparat prețul cu cel al unei garsoniere. De cealaltă parte, edilul admite că investiția e mare, dar dă asigurări că se va amortiza din vânzarea ouălor. Viitorul coteț mobil ar urma să fie amplasat într-un parc de la periferia orașului și va găzdui 250 de găini. Este bine că este mobil pentru că îl poate împrumuta și altor primării să mai facă și alții ouă.

0: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
1: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
0: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
1: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
0: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
2: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

Lelele înflorite în Olanda. În fiecare an, Olanda este acoperită de la lele în aproape toate culorile, ceea ce o transformă într-o destinație unică pentru pasionații de flori. Unii ar vrea să ia și acasă, ce să mai. Există o mulțime de specii minunate de la lele care vin în toate formele și dimensiunile. Iată când și unde să vezi la lelele înflorite în Olanda. Ei bine, sezonul obișnuit a început la sfârșitul lunii martie și se termină la mijlocul lunii mai, deci mai avem timp să le admirăm. Keukenhof este unul dintre cele mai faimoase locuri pentru a vedea la lelele în Olanda. A fost deschis de pe 19 martie și se închide pe 10 mai. Deci suntem pe ultima sută de metri dacă vrem să ajungem acolo. Există și o paradă anuală a florilor, dar a trecut, fuse și seduse. Nu mai are rost să mai vorbim despre ea. Vorbim la anul. Până atunci, noi să fim sănătoși, cum zice vorba aceea din bătrâni.

0: Sofio fini la comedii, gata și cu săptămâna asta. Sper eu că a fost una plăcută și pentru voi, pentru că am petrecut în fiecare zi aici cu cea mai bună muzică. Vă doresc un weekend minunat și povestim în săptămâna ce vine ce s-a mai întâmplat, care, cum, ce-a mai făcut și tot așa. O zi faină, dragilor, în continuare. Pupici!
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
3: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Oraș.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call center-ul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.

0: Crazy.
1: This is your hit music station.
2: Napoca FM.
3: Napoca FM.
2: Radioul orașului tău.
4: Iată-ne din nou împreună, indiferent de vreme sau de vremuri, Ramona sunt și, bineînțeles, pentru următoarele ore vă țin companie cu știri care mai de care mai interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică. Respirați adâncă, lăsați grijile pe modul silențios și rămâneți pe frecvență. Începe distracția!
5: We're your number one.
6: Number one.

0: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Napoca.

0: Let's go.
1: Naboca FM. Aici e vibe-ul.
2: Ungaria a depășit România la rezervele de aur pentru prima dată în istoria modernă. Potrivit datelor publicate de presa maghiară, Ungaria a ajuns la 110 tone de aur, în timp ce România are aproximativ 103 tone. Diferența vine după ce Banca Națională a Ungariei a cumpărat constant aur și a investit într-o strategie agresivă de achiziții. Specialiștii spun că rezervele de aur rămân importante pentru stabilitatea economică și pentru siguranța financiară a unei țări. Noi încă avem aur, doar că alții au apăsat mai repede pe cumpără.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
1: Mai mult decât radio. Naboca FM.
4: Hey, this is Don Diablo and this is my brand new single with Jordan McCampa.

0: Benidorm rămâne una dintre cele mai ieftine destinații de vacanță din Spania, iar turiștii spun că prețurile sunt încă accesibile chiar și în plin sezon. Stațiunea atrage anual mii de oameni datorită peisajelor, vieții de noapte și ofertelor pentru toate buzunarele. Cei care ajung aici pot găsi o halbă de bere cu doar 2 euro în unele baruri locale, în timp ce sortimentele din import ajung la 3 sau chiar 5 euro. Într-o perioadă în care vacanțele au devenit tot mai scumpe, iată că Benidorm continuă să fie o variantă convenabilă pentru turiști și, sincer, la 2 euro berea, parcă și apusul se vede mai frumos.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Day te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

Deși energia electrică din România este printre cele mai ieftine din Uniunea Europeană, raportate la salarii și puterea de cumpărare, România ajung să plătească unele dintre cele mai mari facturi reale. Specialiștii spun că problema nu este doar prețul energiei, ci și veniturile mici ale populației. În comparație cu alte state europene, costurile par mai mici în euro, însă povara asupra bugetului este mult mai mare pentru consumatorii din România. Practic, factura pare ieftină pe hârtie, dar se simte mai scump la final de lună. Și cred că mulți români au aceeași reacție când vine factura, sting lumina și speră că

0: un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
3: La Napoca Tires Service rezolv totul rapid și profesionist într-un singur loc.
2: ITP, vulcanizare, service auto, reparații climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
3: Profită acum de ofertele speciale la achiziția 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
2: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
4: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

Matriculările de autoturisme noi au scăzut cu 10% în primul trimestru al acestui an, arată datele Institutului Național de Statistică. Scăderi au fost înregistrate atât la mașinile pentru pasageri, cât și la vehiculele pentru transport marfă. Totuși există și categorii care au crescut. Românii au cumpărat mai multe motociclete, iar specialiștii spun că prețurile ridicate și traficul îi fac pe mulți să caute variante mai practice și, bineînțeles, mai ieftine. Iar la cum se circulă peste tot, unii probabil au zis că ajung mai

0: următoarea oră de program aflăm ce schimbări pregătește Uniunea Europeană pentru românii care muncesc în străinătate și ar putea primi șomaj direct din țara în care au lucrat. Și separat vedem și cele mai noi date despre piața muncii din România, unde sute de mii de persoane spun că vor să lucreze, dar nu își caut activ un job. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
5: This is Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.
0: All the hits. Yeah. It's my number one. All day.
1: Napoca FM.
3: Hi, this is Katarina Boger. My remix Want Me Back, the

0: legal într-o țară din Uniunea Europeană și rămân fără un loc de muncă ar putea primi șomaj chiar de la statul în care au plătit contribuțiile. Noile reguli europene sunt încă în pregătire și ar putea intra în vigoare din anul 2028. Măsura vizează mai ales pe cei care lucrează în construcții, agricultură, turism sau transporturi și promite mai puțină birocrație pentru românii care muncesc în străinătate. Pe scurt, dacă ai muncit afară și ai plătit taxe acolo, măcar șomajul să nu mai vină cu traducere autorizată și dosar cu șină.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

muncă, deși spun că ar vrea să lucreze, arată cele mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică. Aproape 205.000 de persoane fac parte din categoria celor considerate inactive pe piața muncii, adică nu își caută un job sau nu sunt disponibile să înceapă imediat lucrul. În același timp, numărul șomerilor din România a trecut de 500.000 de persoane, iar specialiștii spun că piața muncii rămâne instabilă în foarte multe domenii. Economiștii spun că lipsa motivației, salariile mici și nesiguranța locurilor de muncă îi fac pe mulți români să renunțe temporar la căutarea unui serviciu. Practic, la câte anunțuri ceră experiență, permis, engleză, rezistență la stres, unii români probabil au obosit doar citind.

0: excursiunea noastră prin lumea știrilor. Mulțumesc că ați dat volumul mai tare și, bineînțeles, să vă mulțumesc că petreceți timpul alături de noi. Dacă v-a plăcut, poate cine știe, spuneți și altcuiva. Dacă nu v-a plăcut, cine știe, poate ne mai dați o șansă. Rămâna sunt, iar voi sunteți exact unde trebuie. Frecvența rămâne deschisă, iar noi ne auzim curând. Pa, pa!
1: Napoca Taxi.
2: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
1: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
3: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
4: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: This is Napoca FM.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.
2: Yo, it's Kotsoma here, and you're listening to my track.

Și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM la 16 și câteva clipe, atât cât arată ceasurile în Cluj, în România, într-o zi de 8 mai? Am zis bine? Da, am zis bine. 8 mai este vineri, ne pregătim de weekend și bineînțeles la Napoca FM avem parte și de 3 ore de Blocat în FM pe care le petrecem împreună. Vasica Presunt și vreau să vă țin companie cu drag, cu muzică bună, dar și cu niște știri pe care vreau să le comentăm dinpreună. Dacă te-ar suna cineva și te-ar spune: salut, sunt Papa de la Roma și vreau să-mi actualizez datele contului bancar și ai lucra la bancă, l-ai crede? Să știți că treaba asta chiar s-a întâmplat, iar Papei i s-a închis telefonul în nas. O să comentăm subiectul un pic mai târziu. 0734 407 407, pentru gândurile tale scrise pe WhatsApp. Rămâi cu mine, începe Blocat în FM.

0: Vorbim în continuare despre lucruri amuzante întâmplate prin lumea asta și am trăit să o văd și pe asta. Acum, sigur, eu dacă aș lucra la un call center, probabil că aș reacționa cumva la fel, deci nu este de condamnat ceea ce a făcut un operator call center din Statele Unite ale Americii atunci când a primit un apel, iar la capătul celălalt al firului, o voce îi spunea: bună, sunt eu, papa, și am nevoie să-mi schimbați contul, adresa, mă rog, adresa... atașată contului bancar din țara mea. Papa Leon al XIV-lea a avut parte de o situație neașteptată după ce a încercat să-și actualizeze datele personale la banca sa din Chicago. Potrivit unui preot apropiat pontifului, angajat a serviciului de relații cu clienții, a crezut că apelul este o farsă și a închis telefonul în nas, după ce acesta i-a spus cine este. Episodul a avut loc la câteva luni după alegerea cardinalului Robert Francis Revost în fruntea Bisericii Catolice. A fost ales acum câteva luni, știam lucrul ăsta și spuneam lucrul ăsta. Un papă american, nu asta contează, dar ca orice om, pentru că și papa este om, are și el nevoi, inclusiv aceea de a-și actualiza contul bancar. Iar eu dacă eram operator call center, probabil reacționam fix la fel. Nu te-ai aștepta, nu te gândi, știi?
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

Mă întorc la tine și te salut cu bucurie pentru primele mesaje venite pe WhatsApp de la Ana, care ne scrie: salut Vasi, pentru prima dată te ascult și mă bucur tare mult să te aud. Îmi place emisiunea ta, mulțumesc tare mult pentru gândul bun. Nicoleta ne salută și ea, iar Georgiana, ascultătoare fidelă de Napoca FM, ne trimite un pupic și o zi frumoasă, adică o urare de zi frumoasă. Mulțumim tare mult pentru gândul bun, ești tare, tare drăguță. Ne întoarcem acum și la muzică, foarte fain, ascultătorii noștri. 0734 407 407, locul unde vreau să ne scrieți gândurile voastre, să-mi scrieți gândurile voastre și să-mi spuneți ce faceți voi într-o zi de viață.

0: Mă întorc la voi pentru finalul primei ore. Deja a trecut un ceas de când v-am zis pentru prima dată bună după amiaza, așa că uite, timpul trece foarte repede și mă bucur tare mult să petrecem împreună și astăzi în zi de 8 mai. Ne întoarcem acuși la muzică. După Vix am pregătit alte două ceasuri interesante de blocate în FM. Stai cu mine, mă întorc acuși la tine.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase auto modificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Fești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 mai ai Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei și Bioderma ABC Derm Gel Spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2B. Aici găsești mâncare bună pentru toți, la cele mai corecte prețuri din Cluj-Napoca. Grill, burgeri, paste și salate. Iar dacă vii cu gașca, încearcă cea mai mare pizza family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Coco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă!
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață. Și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață. O emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: That's my number one hit music station.
7: The hits are on.
8: Hits.
9: 102,2.
10: Napoca.

Salutări călduroase pentru startul orei a doua deblocate în FM 17 și un pic, zi de 8 mai, vineri, vine weekendul și cred că majoritatea dintre voi sunteți deja acasă, ați plecat de la muncă, cel puțin eu asta cred. Știți că mai sunt câteva săptămâni până la campionatul mondial de fotbal și chiar dacă nu s-a calificat România, eu am să mă uit la cât mai multe meciuri se poate, având în vedere că ele sunt noaptea, nu garantez că le voi vedea pe toate, dar o parte bună din ele chiar vreau să le văd. Sigur, nu primesc nimic pentru treaba asta, n-am nimic de câștigat, dar dacă aș aplica la un job despre care o să și vorbim un pic mai încolo, s-ar putea să-mi iasă niște bănuți. Ce job? Păi să te uiți la toate meciurile de la mondiale și să iei $50.000 la final. Nu? Frumos! Comentăm subiectul, apoi 0734 407 407 pentru gândurile voastre scrise pe WhatsApp.

0: Mă întorc la voi și povestim în continuare despre ceva ce v-am promis că o să discutăm. Un job la care, bine, glumesc, nu am cum să aplic pentru că nu vreau să-mi pierd nopțile neapărat, dar mi le-aș pierde pe bani și nu pe orice fel de bani, ci pe o sumă impresionantă dacă m-aș uita la toate meciurile de la campionatul mondial. Fox Sports, Fox On și platforma globală de angajare Indeed au lansat o campanie inedită care le oferă fanilor fotbalului șansa de a deveni observatori oficiali ai Cupei Mondiale din 2026. Persoana selectată în urma unui casting poate urmări sau ar trebui să urmărească live toate cele 104 meciurile competiției dintr-un spațiu special amenajat în Times Square, New York. Primind un salariu de $50,000, anunțul a fost făcut de către această rețea, Cupa Mondială FIFA 2026, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada, va marca o premieră istorică, participarea a 48 de echipe și în total, un total de 104 meciuri într-un format extins. Omul probabil că va avea și bere și chipsuri și semințe și va primi bani pentru treaba asta, fiind un observator activ. Da, mă gândesc acum că dacă nu mai merge cu radio, îl m-aș putea apuca de treaba asta. Ce zici? Te-ai băgat la un asemenea job?
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.

încă vreo câteva mesaje. Ne salută Alexandru, un ascultător probabil microbist de la Napoca FM, care spune: salut Vasi, eu abia apuc să mă uit la câteva meciuri pentru că mă bat pe televizor cu soția mea. Dar aminte, dacă aș mai primi și bani, cred că așa aș convinge-o și pe ea să vadă tot campionatul mondial de fotbal, spune ascultătorul nostru, apropo de știrea pe care o și comentase mai devreme. Da, da, eu chiar cred că n-ar avea nimeni problema asta. Și de ce nu? Cred că ar trebui făcut o campanie. Oamenii să fie îndemnați să se uite la meciuri, dar și plătiți, domne, că și televiziunile fac o căruță de bani de pe urma noastră, nu? Mulțumim, fain, pentru mesajul tău. Acum și acum mă întorc la muzică. Eu unul mărturisesc că o să mă uit la niște meciuri. Repet, nu la toate, dar chiar dacă nu joacă România, sunt un fan al fotbalului și mă voi bucura de Cupa

0: nu cu prima, cu a doua oră care se încheie în câteva clipe, așa că vreau să-ți mulțumesc tare mult pentru prezență și să te invit să-mi ții companie și după ora 18 pentru ceasul al treilea de blocat în FM. Rămânem conectați cu energie bună și după fix, bineînțeles, e vreme de weekend și deja ne pregătim pentru relaxare, așa că dăm startul oficial încă de pe acum. Nu mai așteptăm finalul emisiunii, gata, oficial începe weekendul. După așa să mă întorc la tine să-ți zic ce facem și despre ce vorbim în ora 3. Rămâi cu mine!
1: Hei, mașina ta e pregătită de drum?
2: La Napoca Tires Service se rezolvă totul rapid și profesionist într-un singur loc.
1: ITP, vulcanizare, service auto, reparații, climă și anvelope pentru orice sezon. Intră pe napocatires.ro, alege ce ți se potrivește și plătește în rate cu Star BT.
2: Profită acum de ofertele speciale la achiziția a 4 anvelope și poți primi cashback de până la 500 de lei sau vouchere pentru cumpărături EMAG.
1: Napoca Tires Service. Ne găsești pe Bulevardul Muncii, numărul 14, în Cluj-Napoca.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Ai chef de muzică bună, vibe cald și serii de neuitat? Te așteptăm la Cluj Folk Fest, ediția 6-a, între 22 și 24 mai, la Colina Secret Garden din Cluj-Napoca. 3 zile de folk autentic, cu Mircea Vintilă, Emeric Imre Trio, Taxi, Mircea Rusu și Alexandra Ungureanu, Alina Manole, Punct Rom, Ovidiu Niculescu, Călin Pop și Cătălin Morar, Comitetul de Femei și mulți alții. 22-24 mai, bilete pe ambilet.ro. Cluj Folk Fest, la Colina Secret Garden. Napoca Taxi.
6: Știm că timpul tuturor este prețios. Nu-l irosi căutând un taxi prin oraș. Napoca Taxi vine în întâmpinarea dumneavoastră prin serviciul de dispecerat. Sunați la 0264-953 sau folosiți aplicația Cluj Taxi, care vă permite să solicitați un taxi direct de pe telefonul mobil.
7: Plata se poate face cash, cu cardul și online prin aplicația Cluj Taxi.
8: Protej!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: This is Napoca. Napoca FM.

Și tot aici la Napoca FM suntem și tot blocați în FM pentru ora a treia pe care o deschidem chiar acum. Vasi Capra sunt eu și ora asta vreau să vorbim printre altele despre Cehia, o țară în care berea e bună și femeile sunt frumoase. Bă, să știți că cehoaicile chiar sunt niște fete foarte drăguțe, dar pe lângă treaba asta au și niște mecanici de tren care seamănă un pic cu ai noștri, neglijenți și cărora le place să mai tragă la măsea. Un mecanic de tren din Cehia a ajuns celebru după ce, bine, și celebru și penalizat, după ce Bad fiind a uitat să oprească în sați și să deschidă ușele. Ce mă, v-ați urcat în tren, mergeți până la capăt cu mine. Cam asta părea să fie deviza mecanicului, să comentăm treaba un pic mai încolo. Avem și datele meteo locale și muzică bună toată ora.

0: Noi în România ne plângem că avem o grămadă de incidente neplăcute legate de tren, căi feroviare și așa mai departe. Să știți că nici în Cehia lucrurile nu stau foarte bine, au și ei bubele lor. Și nu știu dacă este menită știrea asta să ne facă să ne simțim mai bine, dar un mecanic de locomotivă din Cehia riscă până la 5 ani de închisoare după ce a fost prins conducând un tren sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc pe data de 4 mai 2026 pe ruta dintre Perov și Linic Narvo, sau cum s-o pronunța. Pasagerii trenului au observat comportamentul neobișnuit al mecanicului, care părea confuz, uitând să deschidă ușile pentru călători în stații și pornind trenul cu întârziere, relatează publicația slovacă Actuality SK. Vineri, în jurul orei 16:00, mecanicul de tren și-a început tura, dar pe parcursul călătoriei a manifestat un comportament neobișnuit, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției. Un martor atent a alertat autoritățile, iar poliția, după ce a interceptat trenul, i-a efectuat mecanicului testele de alcoolemie și țineți-vă bine că nu arată deloc bine. Rezultatele au arătat o alcoolemie de 2,83 la mie, deci destul de mult. Da. Acum, nu știu cum stau cehii la capitolul căi ferate și cum merg trenurile pe acolo, dar să știți că Cehia au o bere foarte bună, așa am auzit, sunt destul de buni pe producția de bere și probabil că are o legătură toată situația aceasta. Deci, când mai avem întârzieri sau evenimente neplăcute, să ne gândim că și alții o duc la fel de prost ca noi.
1: Alpin Car Meet, locul unde pasiunea pentru mașini devine spectacol. Vino pe 16 și 17 mai la Cluj Arena să vezi peste 100 de mașini de excepție la Alpin Car Meet, evenimentul dedicat celor mai spectaculoase automodificate, automobile istorice și supercaruri. Doar cele mai speciale mașini vor fi selectate. Locurile sunt limitate. Ia-ți acum biletul de pe livetickets.ro. Informații suplimentare pe Insta Alpin Car Meet.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
4: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
3: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
5: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
6: Brand new music is right here. Your new music station. Napoca FM.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează în perioada 21-24 mai a 14-a ediție a Zilelor Clujului. Programul include concerte, spectacole de teatru și muzică clasică, activități pentru copii și familie, dar și multe alte activități pentru toate gusturile. Potrivit autorităților, ediția din acest an propune peste 100 de activități desfășurate în mai mult de 40 de spații din oraș. Deschiderea evenimentului va avea loc pe data de 21 mai în Piața Unirii, cu animație stradală și activități pentru public, iar de la ora 20:30, Teatrul Național Cluj-Napoca va prezenta spectacolul O Noapte Furtunoasă. În același timp, Parcul Central Simion Bărnuțiu va găzdui Târgul Meșterilor Populari, un spectacol de circ acrobatic, festivalul de vin, ateliere pentru copii și activități recreative. La ediția de anul trecut au participat peste 350.000 de persoane, iar anul acesta sunt așteptați cel puțin la fel de mulți oameni. Consiliul Județean Cluj oferă întregii regiuni de nord-vest soluția digitală de urbanism dezvoltată la Cluj. De asemenea, administrația județeană și-a arătat disponibilitatea de a contribui inclusiv cu know-how-ul tehnic acumulat, astfel încât întregul proces să aibă o șansă de reușită de 100%. Scopul acestui demers este acela de a oferi județelor partenere în cadrul proiectului Centrului Regional de Date Nord-Vest o soluție digitală validată și testată de Consiliul Județean Cluj timp de 4 ani, în vederea extinderii acesteia la nivelul tuturor celor 444 de primării din toată regiunea. Dezvoltată la nivelul Consiliului Județean Cluj și deja utilizată cu succes, platforma Ghișeul Unic a fost special concepută pentru funcționare în cloud, cu o arhitectură scalabilă ce permite integrarea multi-instituțională, fiind deja conectată cu numeroase instituții și operatori publici. Peditel trece granițele României. Mai exact, serviciul gratuit de telemedicină pediatrică Peditel, disponibil non-stop, își extinde sprijinul și către comunitatea românească din Marea Britanie. Call centerul medical pediatric a fost înființat în 2014 de Fundația Părinți din România, astfel că de 12 ani medicii oferă sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni care nu pun viața copilului în pericol la orice oră din zi sau din noapte. Acum serviciul, care a depășit pragul de 1 milion de apeluri la finalul anului 2025, trece granițele. Din această vară, medicii de la Peditel vor răspunde și telefoanelor primite de la părinții români din Marea Britanie.

Informațiile meteo-locale, aflăm cum va fi vremea pe la Cluj. În primul rând ne așteaptă și astăzi o seară relativ ploioasă, zic meteorologii. Sunt posibile precipitații cu descărcări electrice aferente, că na, este sezonul. Temperatura maximă de astăzi s-a dus undeva până pe la 21 de grade Celsius, iar minima nopții care urmează se va duce pe la 13-14 grade. Așadar, cer predominant noros și posibilitate de ploaie, o seară în care ai nevoie de umbrelă dacă ești la plimbare pe afară prin Cluj. Ne întoarcem, blocate, ne vom continua.

0: vorbim noi despre una, despre alta. Ia că se face și ora 19 în ceva minute, așa că da, dragii moșului, Blocat în FM se cam termină în câteva clipe. A început sfârșitul de săptămână, este vineri seara și nimic nu ne mai împiedică să ne relaxăm două zile și un pic, nu? Luni de la ora 4 după amiază mă reîntorc la tine, așa că îți mulțumesc tare frumos pentru prezență, îndemnurile mele zilnice. Papă tot din farfurie, fii bine, ascultă muzică bună și rămâi cu Napoca FM. Vasi Capra te pupă, se bâlbâie și te îmbrățișează. Toate bune din studioul de pe 102.2 și platforma Napoca FM Live, unde te invit să rămâi și de aici încolo. Pa!
1: Ai fost la baza sportivă și ți s-a făcut foame? Sau cauți locul perfect pentru o ieșire cu prietenii? Magic Coco Bistro și terasă. Chiar la baza sportivă, la terenuri din Mănășturi, pe strada Negoiu, numărul 2.

0: Pizza Family din Cluj. Nu uita de meniul zilei la doar 33 de lei și de promoțiile zilnice care sunt anunțate în fiecare dimineață pe rețelele de socializare Magic Hoco. Un loc cu gust magic. Ne vedem pe terasă! Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

dimineața ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
3: 102,2.
0: Napoca.

confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: It's hit music.
4: Hit music.
3: Today's hit music.
4: Hit music.
5: Feel
4: music.
5: The vibe. Feel the energy.
4: The number one hit music station.
5: Christian Matthew. La Napoca FM.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Napoca FM.
2: 102,2 FM.

0: e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul. Da.